yang chung ho yang de yang ro si lu do ya ta sang kr la ke yang chung kr du ba ni ya s ga su ri yang s ga ta su mi nga chu ri er mu ri yang ro gi ju su mi ya s ng z ge yu nu ng er che ga cha che mi ta chen z ge yu nu yang a ye yang cha pr mi o chi nga sho na yang s ra pu is ga mi ya de chen he chung ga yang ka chen se la ni ta hor go or su ng la ke ka ng ta su mi nga kha ya na za yang ro gi ju su mi ta sang z ge yu cha nga ro ga ga che mi ya chen z ge yu nu ng che la jer che mi o chong an do ga